0: اور حکمت حکم خوار پوڑی
1: نظر کرے جے اپنی تے نظر ستگرو پایا اے جیو پوتے جرم پرمیا تا ستگر شبد سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنے لوک سبایا ستگر ملے سچ پا جن وچوں آپ گوایا جن سچو سچ بجایا جن سچو سچ بجایا.